한덕 방세리바 SMS의 바톡세계 더럼 란톡 비리바 살부 이가이 굽는 우짜리 Good evening, many people. Tarom no aina tazari, ekoisu, daring bise, yamakanzege, suiden at a hanbiu, topsi pai, makale kaidegi, longsam masoba, tombi, pramo, minita, chanchal, lata, landoni, bella, abubi, barupsing sinapuna, taminerakba, SMSD, quidan and sing birkli bise, yasi, basantagi nongalamdai, flamasidigi can birkli. Isa yasi busesakli basing, sadananda madiro sibina. Tes ketrigi mayekta serangba arkezitin. Marupsingna khoidana kanbirak paisai lantoksari punatamina si.